0: واجیبا واجیبا کیا بات ہے کیا بات ہے میں تو اس ہے نہیں ہویا دل دیا مارا نو واجیبا ویوگ بھی ہے ویوگ دا برہا دا اپنا ایک رنگ ہے اپنے سنگیت ہے
1: ہاں جی
0: اسی اکاش دیپ نا گلا کر رہے ہیں جی تے اکاش دا ایک گیت سن دے ہیں پھر سکھران تے نا ٹھیک ہے تے گل بات اس تو بعد جاری رکھاں گے